Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

0: mišljenje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: No. No. No. No.

Kad slete pospane ptice na tanke telefonske žice i žuti okrugli mesec,

čitav se svet sklopi u lotosov cvet. Između jave i sna, gde svitci počinju let, na prozor sleteće dva anđela sna. Neko spava.